A beag fwy siwr, di fwyd noff di repar ar dŵr. Fwy imen bangl, drof sarnigi, bob yn chamal. O bod y dyd o hing dy oed y gwgwg sŵr. Cyn mynd sy'n gans yn gred slofas, fwnt eisym siwr ysdyn.